0: Jeshi la Pakistan pia limesema limekamata silaha, risasi na vilipuzi. Kabul na Delhi bado hazijajibu tuhuma hizo. Kwa upande mwingine, Afghanistan imesema kuwa vikosi vyake vimewaua magaidi 28 na kuwajeruhi wengine 32 katika mkoa wa Nuristan. Kabul imedai magaidi hao ni wanachama wa Daeshi walioingia Afghanistan kutoka Pakistan. Islamabad imekataa madai hayo ikiyaita yasiyo na msingi na yasiyo na ukweli wowote. Pakistan pia imekanusha kuhusika katika mapigano ya Nuristan au kutoa msaada kwa makundi ya kigaidi. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
6: هنا اذاعت صوت ترکیه.
7: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
9: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
10: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
11: استا اس لا ووچ د ترکیه.
12: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
13: Юфлет Зари и Тюркия.
14: 这里是 土耳其 之声广播电台.
15: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
16: Да, Туркия гаг радио да.
17: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
18: Петерши радио садбури Туркияс кма.
19: Овода Туркия үни радиосу.
0: Айч радио воча Туркия.
3: Говорит голос Туркии.
7: Эфирда Туркия овоза.
8: Гитлер Туркияның теги радиосы.
6: Е сыдай Туркия.
2: Аңлаватқаныңа Туркия овозы радиосы.
1: Эво ифонетис Туркия.
10: Овди радио глас Туркия.
4: Гидареби амурия Туркия.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
5: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye ovoz radio.
12: It Turkiye hangia radio ya.
11: Oldu radio glas Turkiye.
16: Türkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.